0: Se upe kronkron ye pa dia se ne nkrofo ye advert o radio simi wo emi wo ye se wo kronkron ye ye wo kwagye mapa adume di jai body prep gb na tumi di wako heavy praise the lord
1: hallelujah
0: amen
1: o bet me afre papa sisia frele sisia e wo 0244 938 217 0244 938 217